festa għandimijaka sal-10 dikina jungle someday somewhere nispera s-sakarkom il-bidu tal-ġurnata tajba għaduk mini naf pero nibdaw nistempu bil-mot il-mot għadna ma milġ kafe soltu dan l-ħin ikkordi kafe list misita l-qoddimi għadu mijaj Lara Wayne u koll kif il-lum missu il-ħamis nisabu kantonira il-bot mil-weekend forsi nibdaw nistempu daċxajn uġu daċxajftana vera inkomplu Luis Capaldi before you go for babe

Moon Stevens is hot and juicy al Dalodu. E kolle na metti, simpli din diska tejt honey, ma tejt honey, dunajt il-titlu taħħa huwa horny. Għal dalodu kif jaqbżu bħalissa il-25 għadu kmini imma jek titu tkantawa u tkantaw maħħa jiena muxħan iġudika tajjeb fimni għatmu tħartu għatmu kmini wis ju għatmu kmini wis jiddependi l-burdata aħjarni għafax għadu kmin għal-lapti tijaj muħix dak dalodu għandi bżonna ġoni rutuna fissodda memx taħmel għalissa inkomblu Min horny al Shakira, die die.

best newcomer din fil-VMA Sian Spyro, Great Expectation għal Dalodu, Jamie Awnek on Bay Breakfast minn nafs tal-njor, nafs juħra lehen, as minn nafs juħra, xin nejt 20 minut uħra jikun għedin naqdu miħaj Lara Uwejn u kol għal darba uħra sar jikun għedin Flapert sar jikun għedin Giovanni Kurmi Higher Secondary bħalma konna il-biraħ nil-taqo ma l-studenti un-album kif mandomx ikunu bħalna bħalju bħalwejn ħan nitfaxħafu nasewa għax l-ara ta' teacher li eżemplari ħafni ktar minna. Bonġu

0: Għas-sitta minuta l-ewwel sija tagħna Jamie Lara Wayne Awek.
1: Bonjour.
0: On Bay Breakfast Live minn Giovanni Kurmi Higher Secondary.
1: Wieħedna għalis.
0: Fejnu Jamie. Ejwa, fejnu Jamie. Jell, saftet ilu għawek jien, ifimni, beda jaqta nifsu, kien għandu kemm wasal ovvjament mill-bejax ta' kienet jagħmel l-ewwel sija tagħna waħdu, qata nifsu u sparixxa.
1: Arixxa.
0: Ħajma. Inkomplu bik tan hopefully nilħu nsibu l-Jamie by the time we get back. Bonjour.
2: 7 Bay Breakfast
3: with Jamie, Laura and Wayne and Crosscraft, the kitchen experience.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, al dallo tu Jamie Laraway, non è con Bay Breakfast. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Yeah, ma sta scusate, ma con
2: Fei,
1: the trio is back.
0: Ma non hai c'è lì ha i devo dischi da sec ha un devo program da sec malair.
3: To be fair, adna redon drawa da shay ina wente. Lara ed aktar fi sistema ta khale fi sitta bum neidu l'ewwel bonjo.
0: Ecco.
3: Ana drajna neidu l'ewwel bonjo proprio issa fi 66 minuti, 67 minuti.
0: Ecco na nam, lo sa jmailo, lo manna na isu intro.
3: Ekku.
0: Ux nitkelmu. U dak l-intro għat ninsiħ.
1: Zin, ja? Rridu narraw kif ħan iftakruħ.
0: Ekku, ekku, jirriti tħol daċċej iktar fil-sistema tijaj. Dal-ħodu, erġajna ninsabu għawnek Giovanni Kurmi Higher Secondary, għadna fid-dlam.
1: Fid-dlam, vera, weħidna u koll.
3: U l-skola sissa għada baħ, imma l-birax ħabta ta' 6:09 sekk dew jaslu l-istudenti.
0: Iva, imma l-birax kienet l-ewwel ġurnata wkoll nassum li tkollu l-iktar ġurnata
3: eċitanti.
0: Hemm jiġifieri ma nafx illum issa jkunu l-istudenti. Il-birax veru, il-birax qed kien hemm dak l-istudenti, iftakar?
3: Ejju,
0: ġi xi sija u nofs qabel suppost. Għandi kurs dallu mux ħarġa jgħamil l-istess ħaġa wara l-ewwel esperjenza tiegħu l-bira.
3: Fimli, jiena niftakar meta kont immur post-secondary jien kont immur junior college.
0: Sewa.
3: Kienet tħodd li xi sija nofs biex nasal fil-għodu. So kun itlaq fis-sitta laħaq lecture ta'
1: tal-linja. Femmu bit-traffik li jgħu u tajjeb li.
3: Tal-linja.
1: Mux jgħidluk min, jina fli kważi tini għajdeja ġdida.
0: Junior college jgħu għabel hemm kont inkun.
1: Tara, biex tilħaq tagħmel revision naħseb.
0: Illi biex noqgħod ninnamra il-blue bar.
1: Jiena rajtu.
0: U mbagħad biex nagħmel sija isu qabel tiegħek, qabel niġi ftiegħi qabel jibdew il-lecture sa tminja, u mbagħad noħroġ minn blue bar għal ħabta ta' 5
1: Tara.
0: Kbira barra nispersa sakka kol bizz l-ġurnata tajba kif idoqqu 6:10. Nibdew Alissa Rosé Bruno Mars flimkien apatef bej. Bonġur.

0: Kmini fil-ħodu, bonġu kbira bħal-issa, kif jaqbżu il-sitta u nofs u erba minuti, bonġu nisbħal għet iġudaq xajftakom, Jamie Larawajna u nekkom bej breakfast, ta' kifet jisbaħ bil-mod.
1: Et niprofa narmi kem nista enerġija minn ġofija, imma għet imbati dol-ħodu, veri imbati.
2: Batija kbira għandhom daw it-tnejn.
0: Ibsa ħafna, kif, u għara kem jindedikat, jekk inkunna fil-sejr post fej ma jkollniex kafe. Inġib ujaj, vera?
2: Zek vera, ġi.
1: Dajt nejra liħed u l-ħodu jien, għattara da.
2: Maħan għajlek, laqqas bonġu maħan għalilna. Maħlira jina liġbija tijaw.
1: Nistana merrienek,
2: merrienek,
0: men taġġara, maħlu għasal.
3: Ja, data ma da sapum.
0: Kamilt, malam ġara, omt, omt 5 minuti qabel apposta, għara naqra dedikazzjoni, biex nilħaqna mel kafe u nilħaqna ħsa li travel mag, għux nafjien, għax tal-bira xin sejtu għaw, u naħseb, mux naħseb, ċert, għax għadu sissa riħata sapun da, jekk ix-xommu bħalissa. Sapun,
2: niverifikaw.
3: Xommu.
2: Iva, t-xommu. Bella
1: hobby. Għandu riħata feri, jattam l-ittezi.
0: Sapun, veru, veru.
2: Kwasi, t-tinduna ditta ta' sapun.
0: Vera, vera, t-tinduna ditta ta' sapun. Għax lawis, għammejta, inti u tajta ġa.
1: Għek kellek xie farka dubju li ġejmi ma jaxsil xie tazzi. L-lum, għed nikonfermaw.
2: Pero, nikonfermaw, li ma jlaħlaħsew.
0: Li ma laħlaħti. Ma laħlaħ ċi stazza.
1: Mio Maria Santa.
0: U għallet u vjaċ skieħe, tissal zom għax kienna salem il-kafe. U mallu għasalta u għat l-ewel belezat.
2: U smajniħem somma.
0: Ekku.
1: Mnalla ma fintax.
0: Ti s-sadġi għam l-rinek, fintax kien sabi.
2: Vera għet tajba, wej.
3: Ja! Tato ma ta' sabu!
0: Vera, vera, vera. Kamlu mingdar tejmen pala, drekki la skużaw, nina għamax xax tal-lodu, minnħabba l-kafe.

0: Gwen Stefani, Akon, Flim Kane, Sweet Escape, da šeta throwback, Alda Lodek, vdo, u il seven se nashra, bħalissa.
1: Naħseb konet naraw live the Sweet Escape, aħna
0: sa. Iba veru.
2: Uzbur, abdet ħalba fdaqqa wahda.
0: Is-soltu ma' n-esperienza għomx dal-ħalbi ta' xita aħna, pero dal-ħalbi.
1: Għasin kunu nafu bijom propja minn ġol-studio.
0: Veru, minn rapporti kunu nafu
2: bis. To be honest, naħseb ħajja ringawdu dal-ftitim li għanna u għek Fresh Air's Week, għax qed naraw actually jisbaħ, għax dilli titħol fl-studio sewwa
0: fidlam
2: u ma tkunx taf x'inhu jiġri barra. Ngawdu għom dal-moment.
0: Anzi, ma lajra dit ix-xita, xi naħseb talli ħatibqa' tagħmel sewa, volja sħaba kbira ta', jew sħaba kbira, imma għamlet issu. Iso ġatte fa barmil sewek għawi u għaddit issa. Għaw anka xinis u staff mill Giovanni Kurmi edin jistkennu ħdejna u ġvera. Ejdilom bonġu bissi, ejdilom bonġu, ejdilom
2: bonġu.
0: Għawi, ejdilom għaw fil-mikrofon, ejdilom għaw.
3: Bonġu.
0: X'ismek inti?
3: Jien Godwin.
0: Godwin, x'tagħmel Godwin?
3: Cleaner.
0: Cleaner hawnhekk, l-lum għamilt lek xogħol ix-xita mela dal-għodu. Alright, tara. Inkwetat biss illa li x'għad ordnejna l-kafe, illa li x'mandniex kafe bħalissa u kien nagħżul il-kafe, u xi ħadd irid imur jiġri imma issa xita waqfet issa.
1: Miskin dak li qed iġibunna probabbli jaf ikun jgħid fuq il-motur.
0: Bekku, u nibda nħossna ħażin mbagħad.
2: Imma mingħajr kafe.
0: Iva veru. Soqsew. Bonġu kbira 9-9-3-0-8-9-7 sabiex tagħmlu kuntatt magħna, għalissa inkomplu Ray, where's my husband fuq bej? Bonġu, inkomplu.

0: Kifidu u 7 minuti palissa l-ħamis l-ewwel ġurnata ta' xahar, l-ewwel ta' Ottubru, bil-mod il-mod konna ngħidu qed jispiċċa s-sajf, naħseb għamejni l-ħarawma mingħajr ma nafu.
1: Imma msomma, inġi li għomejt f'Ottubru.
0: Eh, vera.
1: Kun sabiħ il-baħar.
0: Nixtieq, nixtieq.
2: Jekk għomejt l-ħarawma ħankun għomejt barra minn Malta.
0: Ew
2: sabiħa.
0: Għomejt f'Ibiża inti.
2: Għomejt f'Ibiża, vera vera baħar sabiħ.
0: Min jaf, jew min jaf.
1: Immorru ta'.
0: Bonġu kbira, topic mhux topic fil-verità, xi ħaġa kruċjali għal dan il-programm li kellna nagħmlu tul dan l-ewwel tliet ijiem, kellna nipposponuha għar-raba ġurnata għax xi ħadd minnha ma lesiex ix-xogħol. Insomma, let's not let him out, miskin.
1: Leo.
2: Don't name any shame, man, kiosh.
0: Leo, man, semmux il-wain, naxi, jahasra, musse.
1: La, duizni,
0: jaw, miskin. Jinsa, ma, mis-xolu, jahasra.
2: Mushek.
0: Ekku, sigla ta' my breakfast. X-ser tkun, għedin tlet muzicisti? Mushek.
1: Ekku, tlet muzicisti, u għedna għajt azwell.
0: Xe, għajna tutnej un-nofs. Għajna tutnej un-nofs, għazaj. Ma, insomma.
1: U edda bajt eżwell noħorġu bl-idea tagħna għal din is-sigla, insomma, tajjeb, ġifieri ħankunu qegħdin insemmawlkom tliet idejat, għandna wkoll ovvjament is-sigla famuża wkoll, ma sinonima dik il-kelma, sinonima ma' baby breakfast.
0: Finalment.
1: U ħanaraw naqra s-samma x'ha jiġri tajjeb u ħanħallu f'idejkom. Biex tażlu s-sigla ta' baby breakfast.
0: Imma waħda ser tkun is-sigla l-ġdida u hija kruċjali, iftakru, dieħa tisimgħuha ta' kull jum, jiġifieri tkun waħda li toġobkom. Tajjeb, ħantukom l-options, komplita menu, menu ta' sigli għandha.
1: Għandna isma' li mhux kulħadd ix-xurtjat li għandu din l-option, eh?
0: Veru.
1: Ma naħsibx li kera programm li ta' option bħal din.
0: Yes.

0: Sean Paul, Sia, Flimkin, Cheap Thrills, kif sarda u il-seba u nofsa, sin 3 minuti, bħalissa għal-dalodu l-ewwel ġurnata ta' xar, l-ewwel ġurnata ta' Ottubru, illum, nisperaw li bditilkom bit-tajjeb u naslu għal-moment illi ilna nistennew, u ġvera.
1: Iva, wasal il-moment li fl-aħħar tisimgħu waħda mis-sigli tajjeb li għandna likom, ħanibdew b'tiegħi, eċċitament kbir.
2: Tajjeb ovvjament li tiftakar li kollox huwa f'idejk. Tinsiex tibatilna fuq 9000897 u għażel is-sigla li inti tixtieq tisma' ta' kull filgħodu.
0: Veru.
2: Sempliċi.
1: Ekku.
0: Għandna tlieta, kulħadd tagħmel il-homework tiegħu, ħanibdew bl-ewwel waħda. Tal-ara, u dan huwa vera ismani, we are underestimating kemm huwa moment importanti dan. Għax da ftakru li ħandu oħ kull jum. U mhux darba, iktar minn darba. Bi miżerjament li darbit erba f'kull programm. Tlaqna nibdew l-ewwel sigla.
1: Ta' ruħi, yes, qabad il-pressure.
0: L-ewwel waħda tal-ara.
2: Mo pressure.
0: Eċitament, eċitant biex tisma'. Eċitant biex tisma'. Tielhom, Lara, tielhom! Lara minn Lara and the Juke Boys, tatina, is-sigla tagħha.
1: Tlaqna.
0: Lara bla Juke Boys, eda, sorry.

0: Miley Bass Persuades al Dalodu, Jamie Lara Wayne, un eco on Bay Breakfast, bonjour, Gbira, mbaran sper le tuġuġa xeftaa kom.
1: Bonjour, Alessa.
0: Yes! Iddilom, iddilom, xatnamlu,
2: iddilom. Ej, jatnamlu s-sigla, dna kif ftitiglu koll daqqitu l-om s-sigla tija, jahna t-nazlu s-sigla tal-program, għalix ovvijament għedin t-let muzijġisti għallura kull wieħed u wahda minna, ħriġna b-sigla tagħna, minna un-ftitru għan ismaw ta' għajn, u għan għalli fidejk jela biex u koll t-vota għadlik s-sigla li jinti t-tisma kull fil-ħodu, ġviri, iddu nismawna għal-feedback ta' kom ta' 990897, iba tulna naqra x-taħsbu u s-sigla li jintom.
1: Għal-fed, xare, isma jina jittittifem għagġa, jina jgħatawek, sawa, ma zewċ, din tlet mużiġisti, ma t-nej minna kantanti.
0: Ejva, feru.
1: Sawa, jina.
0: Looking forward ħafna l-di tawajni. Kant, mi wix ħafna looking forward.
2: Imma għandek quite a bass voice, jina xidem il-potenzjale.
0: Undefile, xir jittindok minnaw jien.
1: Ejwa, u, ma għandix instrument fi.
0: Xnamel, xintajd, imma introduċijaw, xintajd l-indok u jien.
1: Limmu għadaj, mux doqa biex jitfaxħaw.
0: Tlaqna?
1: Daqa trita
0: tlaqna. Tini kauntin, imma?
1: Ejja, mux doqa.
0: Ja, tlaqna. Għandi kurżu ta' kbira.
1: Ejja, wej! Għadi ħad ibda naqa.
0: Ek!
1: Omna, omna, kmini, kmini, biex nferħulek dan il-jum. Fit traffiku tinkwi ta' xejn ma Jamie Lara Wayne. Provajna.
0: Isu Akon maridu kunċert il-Y4J. Ek tinsema Isa. Ek tinsema Isa din id-diska. Isu Akon Markanta River of Love. Ek tinsema Isa. Bonġu kbira. Iktar tarna ġo nismawa, għax ħad pjaċir għabna nismaħħa. Alissa, inkomplu.
1: Li miskontinti sawa, jimmux xanerġa nkanta wahdi.
0: Kienet sabiħa,
1: xabna.
0: Inkomplu Fireboy DML.

0: Flimkin, das ist der Throwback Feel This Moment. Hallo, du Jamie Laraway, non bei Breakfast. Gibt es auch mit dem Hamza, Paris, Safet, New York, Stringrad.
1: Hallo, hallo,
2: Bonjour,
0: Bonjour, Omna, Omna, Kmini, Kmini. Edin namlu il-naslu sigla il-ġdida ta' Bay Breakfast, e kif huwa moment importanti ħafna għall-istorja tal-programm il-ġdid tagħna. Ovvjament kif tafu kena sigla u kienet sigla illi tal-muħ ħafna nis, kull min nis maħna speċa tal-lima, wejn vera?
1: Ekku.
0: Lara tatna sigla, wejn tana kapolavur muzikali ftit tal-ħinilu.
1: Jimporta, jimporta.
0: U jiena ġibt il-Grace l-ukulele għal-sigla tijaj, ejdu li konservativ. Jew inkella ejdu li bniedem illi imwaħħel fil-passat.
2: Illa bella, dinija.
1: Le, f'dal-kas nażaħna illa għazzin.
0: Dinija.
2: Le, mux ħaz.
0: Mux ħaz.
1: Mela jina, ħriġt il-barra mill-comfort zone tiegħi.
0: Dinija sigla illi jina ktibt għal dan il-programm, sigla illi jiru niktibha. ħarġet qalbi fuq il-pinna, bil-pinna fuq il-karta. Tlaqna?
1: Fidejkom, mhux waħdek ħadd tkanta?
0: Dinja s-sigla li ħannu frijin.

0: Bonġu kbira kif jabżu t-minja, bħalissa nibdew bit-tielet sija tagħna flimkien, nisbra qed tistemħu hemm barra, aħna għadna hawn il-Giovanni Kurmi Higher Secondary. F'din is-sija x'inhu ġej?
1: Irridu niffinalizzaw dil-biċċa xogħol ta' sigli.
0: Ekku.
2: Ukoll għandna telefonata ma' persuna importantissimu.
0: Yes.
1: Speċjalment illum sewwa.
3: Illum ħad tkun tajba.
0: Il-lejla, il-lejla għidilhom minn ħajla flara.
3: Il-lejla Malta kontra l-ġibilta.
0: Jem ċans li nirbħu r-raba l-oban fila, nemnu, imma qed temnu x'qed nisimgħu.
1: Edin l-ewwel bħalissa by the way.
0: Min tix qed toħlo. Ekku, vera, vera, għal dal-waqt, bonġu.
4: 97 Bay Breakfast
5: with Jamie, Laura, and Wayne. And BOV. Visit BOV.com/interested.

0: Ma Justin Bieber, Let Me Love You, Jamie, Lara Wayne, Awnek on Bay Breakfast, Bonju, Gbira u kifet nilkom ftit tal-ħin ilu il-lejla loba partita għawija e kif Malta tilab kontra il-ġibilta u ġvera ekku. U ser nkunu, zul dela ħarġu ma konna tnatu anka biljetti VIP. Għallija, u jekk Malta tirbaħ din il-loba, nkunu rbaħna ir-raba loba nfila. Wow!
1: Amazing!
0: Wow! U maħna dal-ħodu fuq il-linja u Nur Gbir li għanna maħna. Il-president tal-MFA, Sur Bjor Vassallo. Bonġu Gbira, Sur Vassallo.
2: Bonġu, għallik Mr. Vassallo, min president. Jena supporter Gbir ta' Malta bħalkom bħal-kulħat.
0: Yay!
3: Amazing!
0: Sur president, ta' loba tal-lejla.
2: Biex nkun onest, kull meta jkollna loba, tkun xi tkun ikolli l-frifet minn filgħodu, frifet għandi.
0: U dana kif qed nirbħu daqshekk? Jiġifieri x'taħseb li jiġifieri da erba' logħbiet infila hija huwa riżultat tajb ħafna proset ta' ġifieri. Imma da jiġifieri x'inhi din isu grinta li qamet f'daqqa waħda, Sur President?
2: Ħafna investiment, ħafna determinazzjoni. Nemnu fil-coaching staff, nemnu fil-team ta' players li għanna u għanna kol kwalità, għaliex il-futbol ovvjament titħafna qalb imma tridu kol kwalità. U naħseb li dik il-kwalità bħalissa għanna, ħdimna liha u ovvjament l-identità tagħna issa mhux irrelevanti minn huma l-avversarji, nilabu l-logħba kif inħobbu nilabu aħna, kif nafu nilabu aħna. Fil-futbol l-importanti biex terbaħu ġib il-punti tagħti prestazzjoni ma titskorja. U dakollu qed nagħmluh.
0: Yes, forza Malta dejjem. Isma, vera jekk nibqgħu l-ewwel fil-grupp tal-Nations League konna nkunu ersaqna passi ħor viċin li nitlu fil-Euro Cup, vera?
2: Mhux eżatt li nitlu direttament fil-Euro, ma hemm żewġ objettivi, hemm żewġ objettivi, jena jgħidu hekk. Law net tajjeb li toħlom u aħna noħolmu ħafna.
0: Hekk irdulkom.
2: Aħna ġenerazzjoni żgħira anke fl-amministrazzjoni tagħna noħolmu ħafna. U Iż-żewġ objettivi huma li nispiċċaw l-ewwel f'dal grupp, jiġifieri għandna żewġ partijiet il-lejla u nhar il-Ħadd pajjiżna u mbagħad inqosna waħda barra minn darna f'Novembru. U jekk nispiċċaw l-ewwel niġu promossi, jekk nerbħu llum u nhar il-Ħadd niġu promossi, imma saqajna mal-art għax il-futbol mhux fuq il-karta jitlab għalkemm aħna l-favoriti, il-futbol jitlab fuq il-ħaxix. Irridu nuru fuq il-ħaxix mhux fuq il-karta. Nistgħu niġu promossi. Nistgħu niġu promossi u allura dik tkun xi ħaġa sabiħa, imma l-iktar ħaġa li qed inħarsu lejha, l-iktar ħaġa kbira kif qed tajjeb inti hija li jekk imbagħad ukoll immorru tajjeb f'Novembru nidħlu fi playoff illi tista' twassalna għall-finali tal-Euro.
3: Imbaġina, imbana feħa tkun.
1: Ejja, minn
3: imma nitla, kieku nitla.
0: Zgur, jo nitla zgur. Tobi veri l-ħadd qed nixtieq ħafna l-inġi hemmhekk nara l-logħba.
2: Bil-qalb kollha. Lilek u l-Maltin kollha li ħobbu l-futbol jissapportjaw il-pajjiżna. Għandna dejjem nippruvaw li l-emozzjonijiet billi nagħtu nferħu ovvjament. Il-Maltin ħobbuh il-futbol u ovvjament ma tajla pajjiżek hija xaġa kbira.
4: Mhux hekk is-supporti jgħin ukoll fil-grawnd.
0: Sur Vassallo, kellna kurzità, minn fejn nistgħu għan nixtieq niddubbaw il-t-shirt.
1: Il-flok.
0: Għax sabiħ ħafna.
1: Ħafna sabiħ.
0: U nixtieq nara minn fejn nista' niddubbaħ, jew nixtrih ta' ġifieri,
2: mara speċi. Le, mintix għammil, imma persuad. Eżatt, persuad minn da. Imma, mela kif intom tajtu l-biljetti jew miltu l-kompetizzjonijiet jew VIP u dal-affarij kollha biex tres u n-nies u tqajmu di l-atmosfera kollha. Ovvjament, inti għamilt ħafna nies kontenti dawk li ovvjament rebħu daw il-biljetti. Issa nagħmlek kontenti jiena u kon nista' nippreżentalek flok qabel nhar il-Ħadd u hija bih.
1: Sur President, aħna nieħu ukoll f'dan
3: il-. Ejwa, ma kontx waħdi dan.
2: Tajjeb, nagħmluha.
1: Edit tlieta.
2: Nagħmluha. Nagħmluha għalikom kollha.
0: Wow, kemm sabiħa, grazzi ħafna.
2: Anzi, ħantikom idea, għodu ħdej xulxin fl-stadium. Ħantikom żewġ lokkit, ħomor u wieħed abjad. Tal-abjad il-mara toqgħod fin-nofs biex tiġu bandiera.
0: Wow! Wow, sabiħa! Sur President, grazie kbira tista tina l-gbar bonġu possibli. Anzi, bonġu u Forza Malta. Kbira.
2: Forza Malta dejjem, pajizna l-ewwel.
0: Dejjem, Forza! Grazie ħafna, Sur Vassallo, narawk mela għal-presentazzjoni tal-flokkijiet. Grazie ħafna. Bonġu kbira, koblu għal-sakezza, Animal fuq bej, bonġu.

0: food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
1: Hey, weather. With APS Bank. Values you can bank on.
2: Jie der l-istruzzjoni ta' tempen barra l-lum hija, insomma, barra qegħdin qasam delfin ħares lej ir-rapport. Sħaba hawn ma tidher li ġurnata pjuttost sabiħa kien hemm ftit ħalwit tax-xita ftit tal-ħinilu, però jidher li sa temp. Fetaħlu l-temperatura l-lum, sal kun 26 grad, sal-lejla tinżel għall 20 grad Celsius, bonġu.
1: 897 Bay Breakfast.
3: With Jamie, Laura and Wayne. And BOV. Visit bov.com/interested.

0: Tame Impala Loser għal dal-ħodu għak jibdoqqu il-disan sin 19 minuta bħalissa l-ewwel ta' Ottubru l-lum il-bidu ta' xar il-ġdid f-temperatura ta' 22 grad ninsabu l-lum nisperaw li s-sa' omtu bit-tajjeb il-sigli
1: il-sigli
0: xat namlu
2: Iktar kmini konna għedin nsemmawkom sigla li kiteb kull wieħed u waħda minna, waħda kiteb tal-ara, l-oħra kiteb tajjena, u l-ħar waħda kiteb għaġej, miħan konna d-nerġaw nsemmawkom live għarax un-urdat.
0: Yes, il-vot miftuħ, eh? Komplu batunna.
2: 9-9-0-8-9-7 Fidej, klar
0: Għan
1: ibda jiena Għan ħedġeċ il-daw kolla li jett jismawna biex ikkantaw mija
0: Yes, laqna
1: Aħna omna, helu, helu Bonġu li le kul taħdejk

0: Bonjour, bira da Quinta de Swims, Perfect Man, this Kyle, Dwayne, ecco, ecco.
1: Esperai tu?
2: Perfect Man. Ma es lo que perfetti, è una
1: Rai, tu che amo, Wayne, bravo, Wayne.
0: Down to earth, down to earth.
1: Bravo.
0: Nibdew l-axar siatana, bħal-lisa kif duqqu il-19, Jamie, Lara, Wayne, awnek, din bħal-lisa, Giovanni, Kurmi, Higher Secondary, wii.
3: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Ecco, la una tavguri kbira li studenti kolla li għoddimna bħalissa.
2: Ecco, bħalissa għetna raw daċxie il-change of lessons, għaw daċxie jizara ċaqli għoddimna u koll, I mean, immaġina li on the hour.
1: Jimbidlu l-klassi. Naqra xemx u koll, għalix ħarġet il-xemx, għet tizreċ.
2: Jien xsebt l-um il-bira, infatti, jek għattarani għat moħbi bil-mikrofonu bil-beretta biex nħobb biex titħol il-xemx fajnija.
0: Le, jena bil-kontra, għet niprofa nikxef uċi biex toħodni l-ħarti ċemx qabel ma jittibda x-xitwa.
1: Jena l-bis l-nuċċalu
2: koll. Ma kon qed nitkellmu ftit dwar il-parir tal-ġurnata.
0: Yes! Ta' kuljum aħna li għandna l-esperjenza kważi kważi għandna l-lima magħna.
2: Ekku, iktar minn hekk ma nsib ħadd ma jista' jtina parir aħjar minn Lara. Allura ħajtina parir Jamie.
0: Ekku, le ta' kuljum se nkun qed nagħtu l-parir tal-ġurnata mill-esperjenza tagħna għall-istudenti kollha li kienu qed jismawna, għada jmiss il-parir tal-Lara.
1: Nato
0: Parir. Nato Parir. Illum ħajkun il-parir tiegħi tajjeb, u l-ġimadela ser nkun qegħdin l-università wkoll, kun nisa' nagħtu l-iktar pariri hemmhekk. L-ewwel parir tajjeb, di targeti ta' sixth form, mill-esperjenza tiegħi fis-sixth form. L-ewwel parir huwa dan. Jekk tasal sija qabel ma jibdewlek il-lectures apposta biex toqgħod tiċċaċċra, tajjeb, għal ma kont nagħmel jkun nazar fis-seba' jekk il-lecture jibda fit-tminja u ninnamra. Importanti, fit-tminja kun għal-lekċer, anzi, ibda ħsiblu għat minn jena qesin kwart, tajjeb, ħallek zgur, u ma tibqax it-tirmarriħ. Jiena kont nasal ġobar viċin il-Junior College għal-ħabta ta' s-sebada fil-ħodu, u konnu u toast u kafe, u konnu uħroġ minn hemm ġili fil-ħamsa dobar l-ussina.
2: Il-ħanina.
0: Għax isu ninġar mal-kurrent.
1: Jiena naħseb minna tlieta. Jina bisnaf kif jider Junior College ġewwa.
2: Jina kont nidħol għal-ek.
1: Kont nidħol ukoll.
0: Le, ma mbagħad ħadd bis-serjetà ma tkun fil-kunsill is-sentaj li huma. Allura mbagħad
2: kellu minn dak il-bar partikolari ta' barra JC, imur jien namra ġewwa kantin mbagħad.
0: Ekku, le, mbagħad kellna l-office. Allura
1: għalhekk mela.
0: Bl-office biċ-ċavetta mbagħad. Bonġu kbira, mbara 99-0-8-9-7-2 damlu kuntat maħna, good luck il-daw kol għadibdew l-skajl din il-ġima, anka l-lallima, muxek?
1: Ekku, xikultan ninsew, mux sewa.
0: Muxek, inkomplu għal-issa, bonġu!

0: Beautiful Things għal Dalodu, kif nsabu ġewwa Giovanni Kurma Higher Secondary, Jamie Lara u Wayne hawnhekk li għandu bżonn jirranġa l-postċer apparentament.
1: Hekk tgħidu li bil-qiegħda jagħti
2: Lara. Għandek għandek jaħasra għonqok l-isfelek u mhux sewwa.
1: Ħabba x-xemx ta'
0: kemmi tiċer.
1: Kemmi x-xemx.
0: Marija Santi
2: Sma. Minn fuq li qed nuħsi.
1: Tgħidix li kont tiġġelli studenti bilanċ jgħidu fih fuq moħħhom inti biex joqgħdu dritt.
2: Le, l-arinċ.
0: Terġa' għal minn għal tal-ħnieħor. Come on, big time,

0: Ta' throwback stereo love għal darodu Jamie Laraway na unnekom bej breakfast għak ifni nsabu ġoħa Giovanni Kurmi Higher Secondary bħalissa jgħabżu id-disa u nofs naqsin ħamsa għanna l-axħar nofsija ta' għana flimkien għallum u xek.
1: Ekku. U jek forsi għadak għettina għatman għana l-lum id-dedikajnija għas-sigla tajjeb ta' għana. Ħriġna bit-tlet sigli, ovvjament għanna sigla tija, sigla ta' Wayne li ja kif ħafna tiddeskrivuha bħala kapolavur.
2: Ekku.
1: U ovvjament sigla sinonima s-soltu ma' Bay Breakfast bil ta' Jamie.
2: Yes.
1: U naħseb wasal il-ħin li nerġgħu nsemmaw dawn id-diski. Dawn is-sigli ħalli naraw naqra liem ħa tkun dik li ħadd qajmek fil-għodu liem ħa tkun dik is-sigla li ħadd kanta magħha.
0: Ekku.
1: Tajjeb. Ħanibda jiena mela.
0: Tlaqna Lara f'idejk erġa' fakkarhom. Ħelwa ħafna tal-Lara, vera ħilwa tal-Lara, toġġa'.
1: Ara ħanibdew.

0: Bea, el capolavor ta Wayne, e va proset. Anka ne se chapchpo.
1: Grazie.
0: Anka ne se chapchpo Anna. Essa già è chapchip. E che fna slu a sigla ta Wayne.
2: Amazing, oh.
0: Tlaqna.
2: Xi ġmiel.
0: Skużana, id-dum kwarta.
3: Anka t-torċi se diċe l-għu.
0: Id-dum kwarta. Biex tibda. Ġejjin, ta?
2: Omna, omna, kmini, kmini, biex jinferħu lek dan il-jum.
0: Yeah. Aha.
2: Fit-traffiku.
0: Traffiku.
2: Ikwita xej.
0: Ikwita xej. Yeah.
2: Ma Jamie.
0: Jamie.
2: Lara Wayne.
0: Amazing, amazing!
1: Atmosfera!
0: Yes! U biex nkunu daqqajni jom kolla, għaw nittilet wahda.

0: down, Palissa.
1: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay. Yes, sarin kunu għawnek u koll Ada.
2: Għall-axħar ġurnata ta' Freshers li għanna ġewa ġovani kurmi ħajer. Secondary.
3: Neġen għalax jizbaħ minn għawek, minn ħajer.
2: Għanna ġan għara ta' veduta sabiħa.
0: Għalli għanna veduta. Titlaxxen ġvera sabiħa, u jtitlaxxen vera sabiħ. Inkunu għada ma'kom bħal dejjem minn kmini fil-ħodu minn ħamsa il-qoddim, ma rridat joħdina rritat bil-moħbi, rajt joħdina rritat bil-moħbi.
2: Badnik, badnik,
0: badnik, mister ta', badnik, joħdina rritratti.
3: U għada, għada naqtaw għadi ta' s-sikka.
2: Ejwa, komplu futaw, 9-3-0-8-9-7.
0: 9-3-0-8-9-7, grazie, ġoħi tunna l-pakketti, grazie. L-ħabba ta' na' Cassandra, thank you, Cassandra. Grazie immens, u ġabitinna pakket, dak xinu? Ġabunna xort.
3: I, issima u di, ġajdinna naqra, ġajdinna din.
0: Xinu, xinu? Stros ma mullim mir-ross li nistgħu nieklu.
2: Ġifieri dell-istro nista' nikola.
0: Ara qatt ma rajta di. Kemm ikun hawn affarijiet. Skużawna ta' jiddispjaċina, ma jibdew jiġru ħafna affarijiet kif inkunu hawn. Bonġu kbira mbarra! Aħna bħal dejjem inkunu magħkom għada mill-ħamsa sal-10.
2: Tajb ukoll insemmu ħallu kollox f'DJ Klura l-istudio.
0: Yes!
2: Ħabib tagħna fil-letti issa wkoll ver wara ġejk imbagħad terġa' tirritorna wrajn il-gejl.
0: Mhux hekk aħna nkunu kuljum magħkom it-tnejn sal-ġimgħa mill-ħamsa sal-10 nhar is-sibt ukoll neġgħu nirritornaw mill-10 sas-sija bil-best of Bay Breakfast għalissa għall-ewwel ġurnata tax-xahar, nispera li ġejt daqsxejn ftakom dalgħodu inkomplu. Ħallukom anzi ma' Post Malone Circles. Il-ġurnata tajba, ciao ciao!
2: Ciao ciao! Hey.

Bonġu, kif aħna orrajt, jew Jay Konek, nżom lo kumpanija sassija biktar mil-gbar tana għal-waqt il-mid-morning, zaħdna kifdejna fl-imkien ma' Billy Eilish u Birds of a Feather, nisper li kellek bidu tajja pal-ġurnata inti, pero jgħal wasanna l-ħamis namlu dik il-naqra zaħir aktar kuraċ, għalix najdu jgħal jgħaddi l-lum ta' d-djada u jgħerġa jgħasal weekend jgħor. Diġa, bdejna xar ġdijt u koll xar ta' ottubru għas nistan hemmen li diġa dow l-ewwel disa xhur ta' s-sena għadi.

And I'm Eastman Odu, Joel Curry, Wonky M and EK, the cat, hadn't heard for 87 Bay, Palissa Day, no call. Befreshers Week, ħafna studenti l-ura l-iskola minn ħajibda il-ġimgħat dieħla wkoll, speċjalment l-istudenti l-università li ħafna minnhom jitlura għall-sena skolastika ġdida il-ġimgħat dieħla, però aħna qed induru kważi kważi kull skola Freshers Week, qed ikollna il-Bay Breakfast Team tagħna, Jamie, Lara u Wayne qed ikunu hemmhekk ta' kuljum minn xi skola differenti fejn ovvjament qed inqasmu ħafna rigali żbieħ anki laptops qed irrebħu bħalissa u ovvjament. Anki il-merch tagħna li qed ikun available jekk inti tkun qiegħed f'dik l-iskola partikolari ejja fuq l-istand tagħna għaliex għandna ħafna merch xirebħu apparti minn hekk ukoll ħafna rigali enormi għoreġ vera apparti l-merch tagħna ta' jidna jisem bej anki qed nirebħu laptops pereżempju u ħafna rigali li għandhom jitrebħu fil-ġranet ġejjin. U jekk inti tkun qiegħed hemmhekk tinsir ukoll li nagħmlu diversi lob aħna biċ-ċans li bisgħada dawk il-lob ukoll terbaħ ħafna rigali żbieħ.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisa għal is-saf tempim saħab u jider li għanna nistendow l-istess ħaġa kumplimenta l-ġurnata u anki għal weekend li ġej jider li għanna nistendow situazzjoni simili għal kemm is-sibtu l-ħadd ejjen għajdu iva. S-sibt jista' jkun tagħmel dik innaqra żgħira xi ta' però l-ħadd għandna nistendow tembellezza. Bl-ogħla waħda llum ser titla' l-26 grad u tinżel għal madwar 20 filgħaxija.

Hip Hopi Bascom, the ca Think About Us, foi na ri sy'n bec yn dyffan gbir da Apple, obviamente, da dyrnet I loharec l'iPhone 18 Pro, Pro Max, o anche sal jumate li jain sa'r gwaet yw roch flistors u kol l'iPhone 2, l'owel foldable phone minna hata Apple, pero, jek inti forsi jadek man faċ bizzejet, man afxek smajt per oktar, xdej nofs ottubru, Apple sa'r kollom event iħor, fejfiħ sa'r iħor ġofna devices ġodda, Emmenet jajt sar joħorġu Apple TV ġdijt, emmenet jajt li anki sar joħorġu MacBooks, u anki prodot ġdijt li sa' jessa Apple għat maħarġu biħ qabel. Iġri rikurs da kolla ta' kullħat naħs plijat id-dur fuq dak il-device partikolari ris u kullħat inċert sar joħorġu Apple eżat. Ifimni rumor jider li għaturi li fit 13 ta' ottubru ġej sar ikun hemm Apple event ieħor, però sa' jessa minnaħa ta' Apple għadhom ma' konfermawx eżat. Il-ġurnata, iġri għal-issa rridu nistennaw dik il-naqra zaħira oħra.

Dunnoi na lisa an bail gbira ta cat side the cat animal lumen da sec online day am yab dusul jed different to call fejn lum diskursa ta amet dwar il karozzi ta ana tipo l-iktar li għedin jargumentaw dwar ja fuq din il-ħaġa propjament kemm il-darba id-dum kemm il-iktar darba li għad domd biex ħsilt il-karozza tiegħek inti. U jiena ġeri t-naħseb għaliex jiena wieħed minn dawk li meta xtrejt il-karozza fil-bidu taf inti, kun dik innaqra żgħira ferħam biha u nibda naħsilha kull ġimgħa kważi kważi. Illum il-ġurnata nista' ngħid li jekk naħsilha darba kull erba' xhur ukoll hija ħafna u dak inti biex naħsilha jew jgħid li xi ħadd jgħid li din il-karozza nkallata għandha bżonn ħassla jew inkella tant kemm tkun maħmuġa minn ġewwa li kważi kważi nibda niddiskusta anki jiena stess, però hemm li isu kull erba' xhur li forsi ha. Niddeċidi li noħodu daqsxejn sal-kar wax jiena. Però kuku kelli nsaqsilek x'inhi l-iktar darba li qatt domt biex silt il-karozza u kif spiċċajt ikkonvinċejt ruħek ukoll biex toħodha għal xi ħassla tajba. Bagħad naqra fuq WhatsApp, irid nisma' l-istejjer tiegħek ukoll hija forsi hawn xi ħadd li huwa qar minni u possibilment domt iktar minn erba' xhur biex ħsilt il-karozza inti bagħatli.

0: Saqlib nam son, ma dom sekad kaħt paint the red fwa idri sewn bejala xamis wara nofsenar. Kif inti, nisperi kalek ġaħa tajba sa' essa kif diġa ditlu nofsenar tal-ġurnata nistaw najdu forsi inti għet minn dawk li diġa bdejti pjana rasser tamel għadden weekend, fimdi, jider nisser iku weekend tembel la teġ viri mux tajt u għet minn dawk il-weekend zjana nistennu mal-tempata fuq mal-tempata u tibda dara daqxie jisser ti pjana eżad basta jkun ximkien fuq ġowa. Pero jena dan il-weekend fimni mandi xej pjena tessaċ li najt xa kif taqbattajt disni pjena jċaġa kbira għal dan il-weekend. Kultant ikolli bżon waħda minn dawk il-weekends li vera mennu pjaċir forsi jimurni kol ximkien relax di għon kellanka forsi jenna fil-ħat warlo f-sinar għatta u id-darġis biex namen naqra catching up u koll ma laffarijiet li nkun ħallejt pending matul il-ġimgħa. Għalix kulta matul il-ġimgħa dejjem wara xogħol nispiċċa mmur ġest id-dar nikol u litteralment fis-sodda dritt biex norqod. Iġbiri sek dawk l-affarijiet li ma jkollok xans tagħmel matul il-ġimgħa bil-fors trid tħallihom għall-weekend. Però inti x'għandek pjana ta' dan il-weekend baħt laq xej fuq WhatsApp 990-897 minn hemm.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

agat Bruno Mars de cat I just might foi na li sem vea la hamis war an offsonar for si intiet smana palissa waqt il ħin ta' xogħol jew kien għadek fl-estate mill-lunch break inti għaliex ma nofsinhar bum. Tkun trid li tieqaf għal break jien għandiskantak ngħidilhom il-kollegi tiegħi tax-xogħol. Ebda ngħidilhom ma kif għaw ftit minnkom li terment fl-offsinhar bum. Tarhom iqumu mad-desk u jmorru jiklu mill-ewwel għaliex jiena wieħed minn dawk li jiena jżur ja forja jkolli l-ġuħ kważi kważi kultant tant kemm ikolli x'nagħmel li nispiċċa nuħu l-break tiegħi xi sta tgħid wara l-offsinhar. U raġunamenti li jekk nikol dik innaqra żgħira tard forsi nkun kapaċi naqbes l-ikla ta' filgħaxija. Jien ħafna drabi xorta għadha nispiċċa nikol xi ħaġa oħra, però qed nipprova li nagħmel daqsxejn ta' dilej għall-lunch break tiegħi biex forsi naqta' l-ikel minn filgħaxija. Issa naraw sa issa ejja ngħidu li kienet 50-50, daqqa naqbiża u daqqa lieta filgħaxija. Però għadiew li nipprova naqbes naqra biex nagħmel naqra datita wkoll li naqbes naqra l-ikla ta' filgħaxija jew. Ebgħatli naqra WhatsApp x'taħseb inti jew inkella għaliex kien hemm inqal li wkoll li qed nagħmel xi ħaġa vera ħażina billi naqbes l-ikla ta' filgħaxija. Ebgħatli naqra x'taħseb inti fuqha.

Alhamdi Swirl of Sinar, Tom Grennan, The Cat Remind Me, Fajd Nerisa Mbejn, Ispera li jinti kellek ġurnata tajba sa' issa, forsi jett ismana fim il-maġġoranza jett jismawni pa' l-saqt il-ħin ta' xol, nkunu għaddejn minn ħagġa l-ohra, pero jista' jkun li jinti forsi għandek xi ġurnata lif, forsi wieħed minn dawk li ħallejt ħafna lif lejl aħħar ta' din is-sena u issa tibda tużaħi fim djar ix ikollok probabilment lejn ċar tibda tiġri warajk isma' għandek 20 ġurnata lif u għandek żon tużhom hi. Għalli xinkera t-spicċa t-tlifom, sowa. Nazan palissa forsi jettaq bezdik n-naqra zaħira jnej kontaj li ġejk vera għandirej ċarriħin kollu t-batli biex nibbukja naqra ġnetof. Pero, jena na Italija, per eżempju, fl-ewwel erba' xhur ta' s-sena niddjaq nħullif, għalli xnu pjaċir li nħallihom lejl aħħar ta' s-sena, Novembru, Diċembru, u għal-iktar żmien li vera mennu pjaċir dawk il-ġnetof, speċjalment għal żmien il-mirietek l-aħħar ġimgħatej ta' Diċembru. Inħobb li kemm jista' jkun inkun dik in-naqra zaħira off mix-xogħol. Waħdihom!

Bey, filet yawmiyak, good afternoon, wow. My mind isn't ready. Għandan li qed naqra. Iva apparentament, Tinder ħaj uħorġu feature jew f'xi pajjiżi diġà ħarġet fejn tista' tagħmel group hangout li tħalli users differenti jagħmlu group dating. Eħe, mhux kollha ma' xulxin. Da li tifhim x'ħasin. Per eżempju, double dates, jew triple dates, jew quadruple dates. Smarru kollha flimkien x'imkien date. Tajjeb. Li qed nara stram fija l-affari, li qed tifqali moħħ fija l-affari, li di tħallik tagħmilha għal massimu ta' 15 il-persuna. Issa femmi naqra inti, meta tmur date, mhux dejjem żewġ min nies tkunu, jekk 15 huwa odd number. Kif il-marelli ħajkun hemm xi ħadd li ħajkun waħdu x'il-marelli ħajagħmel dak il-persuna. Profa fehmni, għax Tinder jien m'inhiex nifhem. Ma possibbli ħadd ma ġitu f'moħħu din qabel għal di trowbek issa.

Stand to Tropic Dignata, Ed Sheeran, Shivers for 897 Bay. Good afternoon, fillet jawmijak, għal-ħamis wara l-offsinar. Kif kienet il-ġurnata sissa? Xed tamer bħalissa għet id-dura mbara jow t-lesti xaqadi, spiċajt miċxol jow, għadalek l-ħarfit sijat. U jek forsi l-lum ħassejtek kem xejn useless fuq il-posta xol, jow minti xapprezzat bizzejiet, jow tħossok li jgħat emmek għal xejn, well, għat ikkonsla. U d-dimi għandi filmat fej qed juri dan train driver. Li qiegħed bil-qedem hekk fuq quddiem ta' train, imma quddiemu la għandu steering u laqqas għandu buttuna waħda. Għaliex din hija driveless train. Ma nafx għalfejn hemm train driver fiha, timmaġna daw tal-linja l-ġodda. Tajjeb li jagħmlu li huma mingħajr driver. Xorta waħda jkollok driver hemmhekk, just in case qala xi ħaġa. Jekk inqala xi ħaġa, x'il-barella ħajjagħmel dan il-povru għad seħollu hekk driver. Għax ma jsemex ġej, m'għandux buttuni x'jafas, m'għandux handbrake x'isella. The most useless and boring job in the world fil-fa madri għaj. Ifhimni. Għal xi ħadd taż-żien. Bulletin, zala li ħdi. Tafel xi ħadd hekk inti jew li japplikali f'dan il-job kien.

Olivia Dean, The Man I Need for 897 Bay, flet jomija, good afternoon u eħe, messagġi daħlu. Fuq 9000897 għaw fuq WhatsApp tagħna, ta' dak is-serje li forsi ġiblek ħafna memorji minn meta kont żgħir. Semmejna diversi, Pink Panther, Shaun the Sheep, Pingu, xi ħadd batlu wkoll Tom and Jerry, ħafna jġibli memorji dak, però hu jkolli nsemmilek Mr. Bean. Tajli il-lallu fil-lettika me t-ġibli memorji u zgura għax anki jien minn jaf kamil darba għamil ċiċenata d-dar għax biddaħ li kod nitħak kont nimla l-art u wifimni imma kont taf li Mr. Bean kon naħsbu li kien xi serje verament twil pero fil-realta kull ma għandu is-serje u 15 l-episodju 15 l-episodju biss li daw l-mistax l-episodju il-xandru f'ħames snin bej 1990 u 1995. Illum il-ġurnata serje kbar mistax l-episodju għal-għom f-season wieħed li joħroġ 50 ċur. Mr. Bean daqs kemm kien kbir il-Bean. Kull ma kellhom bżonn 15 l-episodju biex jagħmluh wieħed mill-iktar serje naħseb li ħafna nies attraw fid-dinja. Iġiblek naqajjew memori u żgurux. Pero għaw, I was today years old, ja, miskoprejta din. Taħmissax l-episodju biss. Ovvjament, ma temm il-films, l-spin-offs u ħafna iktar, eh?

Seven Bay, good afternoon, fillet jew miegħek. Aħem, jekk qed iddejqek ix-xita, ħadd ikun slam b'dan ħanajlek issa. Għax iva ġo għall-Ġappun għadu kif inkisser rekord ta' 140 sena fejn ix-xita mwafqitx ġewwa Tokyo għal dal aħħar 34 jum. Iva, iktar minn xahar kull jum tagħmel ix-xita. Mbagħad Malta tqattar erba' qatrit kull jumejn u noqogħdu ngorru.

I knew it, I knew you. Taylor Swift, 897 Bay, good afternoon. Fillet jom jek għal-ħamis fara nofsenar, l-ħar f-sif tlimkien, u ma nafx, jek rajċ, kama zaqa u għazaqa bil-kbir, il-Prim Ministru ta' Spanja. Jow ministru, ma nafx xinu għazat, ma nafom xin għemmek tal-parlament taħħom. Anyways, dan, il-ruġ jell, kien jgħat jgħamil speech, u ovvjament, nixfullu krizmeħ. Min jafħem kien jgħu jparla. Għabbat il-flix konta l-ilma, u ferra, ġo dik li minna li kienet il-tazza. Li fil-realta, kienet il-holder ta' tazza ġo dak il-podium ek tal-akrilik li koll u d-dimu. Eħem. Il-realizzana għatu lejt, u għana mar biex jiprofa jgħabbat il-tazza ġbaqa diħel biswa ma bkollox ġo dil-holder bimlija ilma. Li għax bidni kem kienu sports il-ġurnalisti li daħqu miegħu. Imma timmaġina kek tmur tagħmel xi ħaġa bħal dik kek qed tispiċ quddiem ħafna nies u quddiem il-ġurnalisti kollha taf li ħadder fuq it-television u tagħmel fail kbir kif għamel dan il-Ministri jew Prim Ministru minn ġewwa l-Spanja. Kollha kemm aħna minna xi fail f'ħajjitna, ejja! Mhux vera, għamilt waħda. Għal kompli ma l-iskapal dawn ja forget.

0: see for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Iduqqu tliet għal-ħamis ta' għor nofsinhar it-2 ta' Ottubru rġajna miegħek Rajnu Gejla hawnhekk. Daqsxejn imsaħħab hemm barra u beħsiba tagħmel xita aktar tard illum skont il-Met Office. Temperatura tinżel 27 tinħass bħala temperatura u aktar dar filgħaxija għandha tinżel suppost għal 20 grad biex nibdew waħda mill-ġodda waħda mill-kbar ta' Bruno Mars. Good afternoon.
1: Drive
0: with Ryan and Gail
1: and Mr. Riley celebrating 50 years of Mr. Riley.

0: Bamlu diska flimkien perfetta toħro. Ariana Grande, The Weeknd, Love Me Harder, Ryan Ugeila, unek, good afternoon.
1: Good afternoon, di diska għal et tnaxil sena min min duħarġe, temmen.
0: Vera, xkun l-għal?
1: Tnax il sena, kum bin, ma, jina, anka fil-fat Ariana Grande tideru kolna, Elizara, anka The Weeknd.
0: Et għal s-sejri tatti għal xkombinazzjoni, naħseb xar The Weeknd, id-fakkar naħseb fizmien The Hills, et nitkelmu The Hills, u għek,
1: Għazin, istalletna raħ, nittakru għek, imma jisni nsejt li kellu xarru għek.
0: Ok, nsejt, nsejt, Iva,
1: leħk. Għaxin sena, għaxin sena u għadhom tajbin sissa t-nejli juma kellom il-tours, Ariana Grande spiċċat.
0: Ekku, tur taħħa.
1: Għalissa, għal-ftizmin għalek li ħati għaf, u li weekend maġġali bqaddej.
0: Ma jgħaf. Dik tafx jitfisser, jekk għal etna xil sena, dik tafx jitfisser gejlu.
1: Li għet nikbru.
0: Let's go.

Born i Somber, Home Wrecker, fejta li Sunbay, Ryan u Gejla unek ġura tal-bot mil-weekend u kif semmejt il-weekend u kif semmejt Based of 40 biex nsemmilek u koll fuq il-Based of 40 kollha xed jiġri ma jiġrix. Il-ħadd li ġej jerġi ritorna Jake mill-10 fil-ogħodu qudiem u bħalissa fin-numru wieħed Sienna Spyro għat-tieni ġimgħa tagħha.

0: Fever Dream, Rajnu Gejla unek u wasal il-ħin biex indaħlu finalista oħra l-dil kompetizzjoni twila.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Kem nieħu gosta nagħtok in-numri tilajn u kemm kontu f'biċċin, kien hemm min mar naqra żmed ġifieri il-valur kienu mhux ħażin u ma jippurtax.
0: Nifhimkom
2: għax inkollox ukoll xkollet taqgħod idea tagħkom
0: l-aħjar. Ma m'għandix idea.
2: Imma il-finalist il-ġdid tal-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn xi ħadd għadha se jirbaħ il-mitturon voucher huwa.
0: Christian!
2: Ej!
0: Proset Christian! Ammon fiċinu kol, eh?
2: Yes, ħana jillek, dak lajt mżumma naqra naħseb ikun jafom iżjiet xaħat fal Christian mill-li xaħat fal, xina.
0: Lele, jiena per eżempju, dalla fajt kol l-labu, da' kelli bejwet u jorkelli ġu.
2: Proset Christian, teġi t-ritornada.

0: Jay-Z, throwback enorme din ukoll. Empire State of Mind, Rajno Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, no way, jekken emmin batinna. Il-programm il-ġdijt li ħajibda, ħajkom bil-staġun il-ġdijt huwa MasterChef.
0: MasterChef,
1: it's forre, all about cooking. U l-immaġina...
0: Għalix lilu l-ġejk?
1: U ġejk lo għennet il-ġumal uħra tal-lajna rif u socials tijaw isajjar u jihessilja u jamel u
0: jamel.
1: Ja, maħx bila jgħamil, jgħamil siri bil-ħalib sħun, saħnu ġo borma.
0: U t-immaġina ħi l-viri f-fasa, xef, il-vir, ġek taħsa bli mur tajja.
1: Maġina l-ak xef jgħat mi għal Viktor.
0: Dik kun rritnaħt, n-immaġina u d-dibi t-ġridi, kem tkun tadda. U jien, gejla, xie xien?
1: Enti, n-immaġina kax.
0: Jien, t-tibda tara n-nħħas l-jak jek.
1: Ma nafx intom t-immaġinaw xie rajin imma.
0: Ej, tadda. Għaxi ma naħdimx ta' under pressure. Jina, nħost nsajjar biex nsajjar, no pressure nsajjar, imma mbagħad under pressure jien xat bħal Viktor ħares nejjem. Ħares nibdaw klajnejn.
1: Barra.
0: Insa. Xed tagħmel rajnaw, ħares nejjem.

0: Drake som har Nokia för Aidan i Sömbäck. Vi har absolut hamsat av honom sånär. Rajno Gejla, hon är.
1: God afternoon och gina. Luman dina rava hada tahra. Andi il hot take li. Man avske för sin nästa magasin och för silem. Emma, prova vi förmån.
0: Aidan, Aidan.
1: Ma nara hish. Xaħġa daqshekk tajba jew forsi ma naqbilx li inti tagħti rigal second hand. Jiġifieri, immaġina inti tieni rigal ma joġobnix u ntieħu mbagħad il-ġejk dar-rigal. Issa, għajli xi tagħmel ta' rmih le ma narmihx. Imma biex nerġa' nagħti rigal. U rigal jiġifieri r-reppja tal-bejdi. Ma nafx, ma namilix.
0: Ara, jira, personalment, jo għax forsi għamil tajin, jistajkun,
1: emma,
0: jira, ma kuxirt naħle dak il-prezent u kol, u forsi, ma prezent, per eżempju, li ma t-sax terġa ta' t-ħlura u għek, u n-iddeja u kol, xin terġa ta' ma nafx, jira, personalment.
1: Emma, eżempju, jħiġ ħati tik boxers, ħat murta til boxers.
0: Le, differen, emma jekk, per eżempju, tuni xie fuiħa, per eżempju, fuiħa partikolari, ma nistax ġobni, personalment. Mux kan armija jew manu zaħkix, mek għax diħela. Il-ħallija, per eżempju.
1: Mux bil-gift risk, mux bil-dilla.
0: Le, ma jikun għatja l-dak li jikun forsi jenna, jħossa, ma nafx jek
1: għamil. Imma għatja pala rigal, ġifri jow ta' id-dus, ma dan għalajtu, ma jimma joġobni.
0: Le,
1: Il-rigal jiġik fxej.
0: Imma dik mandux bżonni kun jaf il-persona.
1: Vera skruġi.

0: Freed From Desire, Ryan O'Gala, un Good Afternoon.
1: Good Afternoon. Il-hot take.
0: Il-hot take, jiva, tal-lu, badnija, sawa.
1: Jiva, jina, bazzagament, naħseb li jek xaħat jitik rigal, mux etnajlik li titkun tajdu grazzi u rritjoġ bogulli forsa, ġo ovvjament, jisek mux dejjem jintlaqtu l-gostijiet, imma, għandek taħti dak il-rigal li xaħat tiħor, bħala rigal, jiena għalija li ġifiri li il-fat li taqila rigal, taħn rep daw, teħilu il-repping, mumbat teġi dir-rep jahu tiħi xaħat tiħor, ma nafx.
0: Ara, jiena.
1: Dejjem, kiku jiena nibza li jgħu dik il-person kun ta' fina, lajtu, eżempju, le, jgħu kun preferi kun onesta.
0: Ma kif tkun, kif għandas kun ta' fil-person?
1: Jgħu għalta zaħida, ta'.
0: Iva, vera.
1: Iva, dak il-boxer, iva, dak għajna ta' fil-rajt.
0: Ore, mux boxer. Boxer, kera, u. Ta' tal-ura boxer, kera, u, le, kera, kera. Ma, l-għonet, anka li ta' la' Insomma, jemre t-lux fija di. Ma jek per eżempju, lajċi fwiħa jem per eżempju, fwiħa li jena personalment, naflu ma s-sannu za, ma s-sġob nix u ek, leġen l-repja, inti għal persona per eżempju, joħra li nafli ta' prezza l-fwiħ per eżempju, intu jela per eżempju, intu
1: ulu. Ma nasax, ma nasax, ma nasax, u batin naden jenu kol, u għallek ma t-istix.
0: Imma ma t-istix, imma.
1: Ma t-istix, għallek. Ej, rudenni.
0: Mux xax ma t-istix, ta' ma jina ma nkunx id-daħli dak li kol. It's a sustainable.
1: Alright, minn għanti għanti t-tkellem minn aspet ta' sustainability. Li tajjeb. Imma kiku jena, jow natiħi l-xaħat u najdlu. Jow najdla najdla smajna lajdar regali. Għazem, u tipo mux t-tasti għajġbuk, jow għana mur ġo charity shop. Għalfejle, u jibija u mumma.
0: Tu sa situazzi, it's an opportunità.
1: Imma, bat tħossok kuxjenza nadifa li tajt il-rigal.
0: Oh,

0: Smith, Wizkid, Alive, fuqajdan nisum bej Ryan u Gejla unek Good Afternoon.
1: Good Afternoon, ul-hot take.
0: Taħra, eh?
1: Ikolli najt li għawmin uwa tiqabel mija, għax bidna għatta sustainability ġifiri li ma teħlix u ma talmix. Jien ġast, għax ma nħastix, għax indiħt li mux għajatlek il-kuxjenza, ma nħastix dajt sodisfatta li tajtek rigal personalizzat.
0: Le, jekk ikun personalizzat iżejjed, imbagħad hemmhekk diffiċli biex inti tagħtih il-ħadd ieħor, imma jekk ikun pereżempju xi fwieħa. Ħwejjeġ pereżempju le, ħwejjeġ it-toqgħod attentu ma tħwejjeġ għax ma nkunx naf x'tajż jilbes jew x'tajż tilbes dak li jkun. Imma skont ikun hemm xi preżent pereżempju bħal fwieħa u hekk xi ħaġa jien ma niddejjax li jekk tiktaf l-ħadd aħlija jiġifieri tuża l-opportunità ittieħi xi ħadd ieħor pereżempju fis-sestin ukoll. Ma naf, xo le, l-għuni ta' xinta t-tlet l-mur ta' jidila, per esempio, dik il-persona ta' jidila, smani, għantik, għax moġob nix dal-present, bla bla bla, le, ekku, mbatt, da' xej konversazzjoni twila, ekk, zzejja, tu le, memx għalfej, għatta fi klim, smani, għandek dan, thank you, għara xej l-għu, imsom, u da' sejk, bara bit da', grazzi, idu, t-tisliet, da' sejk, mbatt, għax mbatt,
1: jinnna, sebħanna naw il-regali differenti, jan hop. Li ħan ixxilek rigali, irrit ikun għalija rigali.
0: Għandek raġun.
1: Expensive jowek, tal-ġifiri, mux ħantik xaħġa li zibx il-kesċun, ta' kif.
0: U le.
1: Għandik par kalċetti.
0: Ma jistek kur kena situazzjoni, fej, forse ma għanġi kollok ċans t-murti xti, per eżempju, kun daċxie mħabba t-izzejja.
1: Għanġi kun preferen, l-għamna l-għom sma ġej tard għax nsejt.
0: Darba ftaħt il-gwarda robba jena, provajt infittesċe, mux memx. U sib trigal, għana da, kem kirinu. Rrepjajtu għalajx, najċi kardu għatta, tajta l-tessi ta' facċata, per esempio. Ah, tessi, ha, għandeg, ah, thank you, għara xie xsib, grazie dal-ksib.
1: Kollok xsibis.
0: L-ksib xorta, ftaħt

0: Nħani show me love, rajnu, għajna unek kif ħanamlu għada qabel dak il-weekend. Jekk inti beksibek tixtiġ biljetti biex tmur tara film partikolari, għad ifti ċans.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
2: Għada, terġa sir-ritorna il-kompetizjoni fejn xi ħadd serba' żewġ biljetti grazzi għal Eden Cinemas drinks u anka popcorn. Jiena kombinazzjoni forsi mmunera Marvel, forsi nista' nidħol fiha. Jiena ma nafi ma nistax. Imma inti tista' tipparteċipa għada biċċans terba' dal-biljetti u hemm ħafna film xaraw, ġifieri.
0: Ħafna.
2: Jiena suppost ħanipprova nmur nara Endgame.
0: Iva.
2: So eħes, u inti tista' tkun, tista' tkun inti tajba.
0: Tista' tkun inti, għada qabel dak il-weekend, isma' minni titlifiex.

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: L-aħħar sija flimkien waqt Bay Drive e għanajdu li għada qabel dak il-weekend sa lanqwa bit-tajjeb xemx kemm xejn imsaħħab, illum ara daqsxejn imsaħħab skont il-Met Office, temperatura għandha tinħassis 27 grad simili bħallum ukoll u aktar tal-flaxija għandha tinżel inqas minn 20 għada 19 il-grad Celsius. Inkomplu tal-favorita din, Ariana Grande, jara ġejja.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
1: With the Eden, your entertainment destination.

0: Tasfala xija, good evening lil kulħadd tal-ewwel ta' Ottubru.
1: Good evening, u ma nafx jekk intom intiżew biex qegħdin issegwu il-Paris Fashion Week.
0: Vera dejjem il-Paris Fashion Week bħalissa.
1: U kien hemm ħafna sfilati u kien hemm ukoll ħafna artisti kbar li kienu ħadu sem ukoll ta' ma' brand partikolari fuq il-catwalk, ġibri fostom Jane Fonda, anka Tnara ukoll hawnhekk Jasmin Sabri li hija internazzjonali, kien hemm ukoll ikonika, kien hemm Celine Dion li kienet idat da' show u kien kanta.
0: Wow.
1: Celine Dion taf li t-tġi tamel il-kont.
0: Mela, mela, reġet, yes, yes.
1: Verament nishtiq li nkun ek, darba nasab nishtiq li nattendi
0: imqar
1: show wieħed. Falissa influencer lokali, Sosa Zerafa edha emmek u kol.
0: Edha emmek vera?
1: Paris Fashion Week edha tattendi xie shows.
0: Ixraela, ixraela.
1: Manjur, congratulations u kol għalija.
0: Prozet.
1: Imma hele, nishtiq, imma le, palissa mħafna jien li oġbitt nixem kantanti dis-sena. Ġo xie shows minnum, taġifiri. Kantanti u... Ovvjament modelli involuti, so it's not just for models.
0: Jien jekk mhux se żball li jekk nafx jekk hija l-istess waħda Paris Fashion Show. Kien hemm Machine Gun Kelly ukoll.
1: Kien hemm xi. Għax kien hemm ta' Milan ukoll se tilu.
0: Iva, jista' jkun kien hemm Central C ukoll ora, jista' jkun qed inħawat, imma meħed ukoll hemm kantanti ukoll iva.
1: Forsi jaqilbu għal-radio.
0: Radio host lokali minn Malta, ma nafx.

0: Araxit fajnilek għal-bidu ta' xar ġdid. Take that, this life, good evening l-kulħat rajru gejla unek.
1: Min dejjem kienu joġbuni, kienu huma u l-Backstreet Boys li qegħdin jerġgħu jagħmlu tour, by the way.
0: Min?
1: Backstreet Boys, ma anka Take That. U xi ħaġa li verament sabiħa li fotografer Maltija Emma Trenter ħadet ilhom il-foto shoot tagħhom recently lil Take That.
0: Ħadet għamlet foto shoot lil Take That.
1: Iva, jiena l-Emma nafa verament tfajla bravissima u umli u ħaġġam il-foto shoot u issa il-iktar fuq Spotify tara edit ta' li ħadet ilhom.
0: Oweja!
1: Fuq Spotify ġifi.
0: Ara xunu.
1: Eżatt xunu. U eħle verament drava u tamen ħafna affarijiet ġifieri kbar. Emma ġifieri hija jkollha artisti verament kbar u fosthom huma Take That. So well done, Emma.
0: Proset, Emma.
1: Very proud, very proud. I'm doing

tana flim kien ma Jazzy u anki Chris Lorenzo di kienet Invisible fuq Baqi Chanel hawnhekk għall-ħamis flaxija kif aħna reġa' ttara din il-ġimgħa u kull ma fadal ġurnata biss tal-weekend u jiena personalment għadni ma set jgħidx moħħi illi beda Ottubru hekk kif xi ħadd jgħidli pereżempju x-xogħol ieħor u nsemmu Settembru kienet ġurnata hekk illum vera confusing għalija. Ma stajċ nidħol fiha li ġa dħalna f'Ottubru. U għandna xi temp forsi issa għadu sħana xorta l-avolja beda joqgħod naqra speċjalment flaxija u tu tant kienet nara ħaddej malajz minn li laqas nista' nifhem ġom oħħi kif ġawa sal-Ottubru fil-li qed nistennew is-sajf u fil-li

Ina ma Josh Baker u anki Poppy di ki sema My Place fu bej ċanella unek għal għam jisplaxija. Ek forsi għadek jtissu l-lura d-dar wara xol jina ħankuna da unek miak sal-10 tal-lejla. U għanna għan uftitiħor għandi ġejjin l-Alex Warren u anki l-George Ezra għal dal-waqt fu bej.

Green Grass fuq bej Chanel hawnhekk. Allura, it-teachers u l-istudenti li hemm minn barra, drajtu jew għas-sena skolastika l-ġdida set jgħidu forsi l-ewwel ġimgħa jiena niftakar li kienet tkun l-isbaħ ġimgħa tal-iskola li hija x'kien ikun dak iż-żmien fejn imur nixxi stationery kuljum, speċjalment fis-sekondarja jekk meta ikollok teachers differenti, ta' suġġesti differenti u kulħadd jgħidlek pereżempju jusma għall-Ingliex file blu, għal-Malti file aħmar u jiena ta' parsi qatt m'għandi xejn iddar biex dejjem skuża wara l-iskola biex nibqa' sejra dritt għand l-stationery nixtri niftakar kienet tkun l-isbaħ ġimgħa. Personalment għaġobni ħafna l-stationery u mbagħad nibda norganizza kollox pulit bil-label nara li nikteb pulit imma mbagħad tifni. Ma tibqax sejra jekk matul is-sena, ma l-ewwel ġimgħa kienet tkun l-iktar ġimgħa perfetta. X'taħseb inti jekk forsi xi studenti u studenta barra li qed tismani, tista' tirrelata magħha din il-ħaġa?

Kara din it-throwback ta' Tupac jisima Changes fuq bej Chanel hawnhekk. U nfakrek illi jekk inti joġbuk it-throwbacks aħna kull nar ta' tflaxija jkollna sa tisħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Però għalissa ħanibqgħu għaddejjin ma' Taylor Swift u anki Jamie Miller fuq bej għal dalwaqt.

Kem tiġom li dita daf pankina jisima One More Time fuq bej Xanella unek u fjuta liħin ilu kontet najlek kem l-ewel ġuma tal-iskola tkun liktar ġuma ta' pjaċiru liktar ġuma perfetta kfejt kontet laffarit kollox eżatt u l-lejbi li għati uek batit li Kjara, insellim li Kjara mena unek, hello għalt li jett tismani u li tista t-relata perfettament miħaj għalt li jina mux taliek, għalt li meta ġili kont nħosni li jett nikteb ħazin kont naqta l-karta u nerġa nibda mil-bidu l-laħwa kem nifmek perfettament, anka jingon.

0: imagine għaf it-tiċtijak jiġiġi xaħattu jaqbat jajat Stop the Wedding. Min jaf kif jaqale għiddem mal-zajk. Dikinet esh bid-diska Stop the Wedding fuq bej, Chanel unek.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
2: With Carina Pro Plan.
0: Iwa sewet tisma dan huwa l-aħħar ċans tiegħek għax għadha ħanħabru r-rebbieħ biex inti tidħol fiċ-ċans illi tmur tara ġewwa Turin il-final tat-tennis tal-logħba tennis APT Final Tennis Game. Jekk inti fan tat-tennis jew forsi anke jekk m'intix u tupjeċil tara logħba tennis u tmur holiday kompletament b'xejfeh kollok inkluż il-flight ticket, l-accommodation u anke t-ticket tal-logħba inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek. Kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Għanna set ta' fire questions għalik li jinti trid twieġeb 45 seconds. Jekk inti taħseb illi kapaċi twieġeb da' set ta' mistoqsijiet, iba tina messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-kelma apetu u stanna l-inċemplu l-eklura mbagħad.
3: Calvin Harris.
4: I'm Calvin Harris. Yeah, I'm feeling good.

Rita full playlist tana ta' Troye Sivan dik jisima party, Chanella unek fu beja l-ura nti, ek li d-deja ta' party, kifini l-izbaħ ideali, forsi titla xie party, ek tisma xie DJ favoritti għaku xafna ġem, storbjunis, jongela ti preferi xaħġa aktar, ek close forsi xie party d-dar ma' erba tiħbib, jow forsi ek xikla relax. Jiena, najlek il-verita, illum il-ġurnata jek t-saqsini, nipreferi xaħġa iktar kalma, iktar relax. Naħseb, sewa jajdu, meta tala 30, timbidel u forsi jimbidlu lek anka il-gosti tijak. Jina, I can vouch for that, għax vera. Ma li għalaqt 30 sena jisni dejt infittex iktar postijiet kalmi milli postijiet tal-ġen. La volja taġviri, nu pjaċir postijiet tal-ġen, ma vera, tal-axħad.

Carlo G u Bruno Mars di kisem still fuq bej Chanel unek u l-lum xol badni għafu topik vera interessanti bdejna ma nafx kif ġi diskors ma saqsejna li xurxin xini dik xaħġa li meta kon zaħira jow meta kon zaħir kont minna li kon taf imma fil-verita ma konċ ġifiri naf xaħġa bħal per eżempju xi fisser oġġett jew forsi naf kont minna li kelli ma naf xaħġa xaħġa vera bażika li jint kapaċi s-sajjar ma mentix jew forsi jinnaf xaħġa bħal minna li kelli kont taf titwillo żor imma il-verità kif sibt ruħek waħdek meta tlaqt minn dar tommok u kellek tagħmel is-soddanti ma kontx taf kif vera jridu jintwewillu żgħar biex ikunu puliti jinaf xi ħaġa hekk. Hemm xi ħaġa inti li qed tismani hemm barra li minn għalik li kont taf meta kont żgħir imma fil-verità meta kbirt fil-ħajja tal-lum ma kontx taf u tal-limta issa. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897.

FTX li għada kien tagħmel kollaborazzjoni ġdida ma' Madonna, però din id-darba kienet id-diska tagħha kamera fuq bej. X'anella hawnhekk għall-ħamis flaxija ġurnata l-vot mill-weekend jiġifieri ejja. Jekk kellek naqra ġurnata diffiċli suppost għada ħatqum burdata ħjara jerġa' jirritorna l-weekend. Ħanibqgħu għaddijin u għal minn hawn ftit ieħor ħankomplu ma' Stella Lefty u anki Becky Hill fuq bej.

0: Smile li għakili danu għal favoriti għaj Justin Bieber din id-darba madike dikin jisima Stay fuq bej Chanella unek.
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
0: Iwa sewa smajt dan u għal-aħħar ċans tiegħek biex inti tidħol fi ċans illi tmur tara l-APT Tennis Final ġewwa Turin dal-waqt. Għada, ma kunu nisbelaw ir-rebbieħ li ħajmur u mhux ħadd tal-għażla tiegħu biex jara l-final tal-logħba tennis. Grazzi għal Purina Pro Open. Jekk inti trid tidħol fi ċans illi forsi tmur inti ħajkollok il-flight b'xejn, il-skużani, tennis ticket b'xejn u anki l-accommodation b'xejn. Kull m'għandek tagħmel huwa sempliċi. Tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma Apple 9-9-0-0-8-9-7 u mbagħad tistenna nċempjulek lura u jekk inti taqta ħafna mistoqsijiet 45 seconds kun wieħed mill-finalistana għal din il-kompetizzjoni.

Diska dik ta Britney Spears min nya afkamel darbas majta zaira. Jisema Oops, I Did It Again fuq bej Chanel Launek. U ftital ħinilu għatlek illi Rebecca batit li messaċ interessanti għax saqsejtek xini dej l-ħagġa li kont taf, li kont minna li taf meta kont zaira, imma fil-verita ma kontx taf. U Rebecca għalt li vera għat għandi 26 sena jien, għalt li imma kien minna lija li naf neħendilja relazzjoni kapaċi neħendilja il-finances tijaj u kapaċi nsajjer. Għalt li u minn kellu jgħajli meta sibt ruħi waħdi d-dar għalli tlaqt man Tommy, spiċċajt nsaqs il-ChatGPT kemm irid inħalli t-tiġi ġaġo l-forn. Ġifieri din naħseb illi xi ħaġa li kulħadd jista' jirrelata magħha fil-verità. Ovvjament min jaf isajjar iktar minni, per eżempju, minn Rebecca f'dan il-każ, ma ġol fejn saqsi ċ-ChatGPT ma affarijiet oħra li vera. Kultant, meta nkunu għadna żgħar inkunu minn għalina li nafuhom, imma meta tikber u ssibru hekk għadek, vera. Din kienet il-conversation li kelli llum ġol uffiċċju jiena.